Шатан розбив все жінне дзвірцяло, і шкла пилих впадав в око і в серце.